0: card fawon eyan fa eh ra data fawon eyan fa olorin
1: wa mirin
0: awon eyan de won de bere si ni pe pe pe pe titi phone fi ku send the message titi